0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Wela kana huna hapa soko melasa wampona reja urozo mbatari uzo batardi inhale so weliliwa.